0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu mu tilissa mi gili masaarut.
2: Kaffeningon nommi akkustip 22 ni di immi mersok. Nu yakaklu ni sa kanili lartak sinnallu ni. Ullukkut akkanili ni unnu akkullu affinili ni kiasangat sinnakakpok. Anu rakuja siksikun simut miitari sisamatunganut sukkassu sakaktessaak.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: MHz.
1: Nu må Tilissa Megille mig så af.
2: Afindingen om mig er hos tip 22 og 90 i min mersor. Nu er jeg kaldt, at jeg kan lide lagt af sin nalde. Udlukket af kan lide, at jeg kan lide afindelig nægge, at jeg kan lide nægge på. Nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at sige sig, at jeg kan lide at jeg kan lide sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: du Sanna, fast du Sanna, noch FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gælde mig så af.
2: Affinning om når mig er hos tip 22 er nægt i min mersor. Nu er jeg kaldt lønne sig rinne lille lagtar sin nalunni. Udlukket er kan lille nik og nu er kuldt og affinning lille nik i at sange til den rapport. Anu er kun jeg 6 sekund til mod meter i sig med unge anu tukke sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Affeningen når mig er kostet 22 år nyt i min mærsor. Nu jeg kan lide så kan lide lagt af sin nætterne. Udlukket af kan lide nik og nu er kun affeningen nik jeg sanger til den rapport. Nu er kun jeg 6 sekunder mod mit tredje sidste med tunge nu tukker så så rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar. Nå noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Affeningen når mig er kostet 22 år nede i min mærsor. Nu jeg kalder dig så kan jeg lige lade dig sin nætterne. Og lukket er kan jeg lige og nu er kun affeningen nikke jeg sanger til den rapport. Er nu er kun jeg 6 sekunder til mod mig til at sige mig tunge nu tukker så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så af.
2: Affinning om når mig er hos tip 22 er nit i min mersor. Nu jeg har lønne sig en lille lagtar sin nalløne. Udlukket er kan lille nik og nu er kult og affinning lille nik i at sange til den rapport. Nu er jeg kunne 6 sekunder mod mit interesse som at du har nu tjukke sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin.
1: Akisuai Noget Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noot Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unua nagadot to hiusi sin naso parasita murit i prenet nelakut lappesul lima kiosk facebook ia tiut atta vikit i meduni pisiestetit allatoria lluit smsrit unga 54 0150 lima kioski asit kasutuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.
4: There's some nice in that voice. Young Nindu Shaori.
5: Emotional voice, 2001.
4: Emotional Shaori's in this.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Har finding om når mig at huske tip 22 er nit i min mersor. Nu jeg har lige så gennem lille latter sin nætterne. Udlukket at gennem lille nik under at kunne af finde lille nik i at sænge til den rapport. Anu har kun jeg 6 sekunder mod mig til at sige samme tunge anu tjukke sus rapport sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nærpet, Nanok FM.

0: Olaf.
1: Nanok FM, Bilaris Arutin.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjør man na Akisuanerit Festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisir An Rassin Nabut. Her kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nærmere, du som når jeg tror, når bare sat du med. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nivå mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
2: Ayungi lak na lung idiot lima kioski unwa naga do to hiusi sin naso
4: ya
2: pizza kali su su tavani chips mama ko to yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pcs tit allattoriarluit smmisserit unga 5401 50 mut
5: lima kioski asit kasu to leo
6: Der er så at tumme bede en ikke besikket inger sander, et er så den nu sætter bede ravner et der mærker så. Man går et op og rejer for sig det sabbat. Bede tit er sat til kugget er sabbat til ne 50% sibar sabbat, gænger rart til senut 20% sibar sabbat. Bede ved til det er rettet når ene er kun rettet at ånden rart til 30% til mig at give sibar ud til sabbat. Bede ikke at dagt du sætter ud 10% sibar ud til sabbat. Bare så ravner også gået deres auto når helt gæld eller garum. Deres auto plus illet billet.
2: Premier League med under midtud Nanok Media kanalene har man lov via Play Sports med. Med din nærfikisen nærvetid, under minder et dokkaner du mægte kunne rassen nærbud. Kanalene og kunne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, har man lov se. Nanok Media med totalparken bygger gerne via Play Sports til godt. Amalu tog kanat tumik isig nan kasin nabut. Biyomaru isu ota forti miking omna ang usu isig nan kasin nasuit. Nanok media nakhat kiyelikut nanok media TV mut irasot tengoit. Nelungiliuk nanok media mi TV kanala kawit internet rasut isu imikut akikisiliwi na kasasutit. Tessami ukiyumut itusin famonno kroni sepatasin nabatit. TV kanalet kasset beginneret internet til unnet kanok sukkertigisok beginneret af bekotanani. At der er 2-32-19-11 mod Nanok Media kielik kusse unnet.
1: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilaris Arutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassor, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanok FM.

0: Tusamnar på Tusamnar FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig så hårdt.
2: Har fundet nogen mig at huske til 22 år nit i min mærse. Nu jeg kaldt dig så kan lille lagt dig sin nætterne. Udlukket at kan lille nik og nu at kaldt af en lille nik i at sange til den rapport. Er nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til at sige sammen at du har nu tukket så så rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

I'm sexy and I know it.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu on noh suomi, kää kuyudoppi. Ima duuni tuutavan nihuunoppi.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu on naga ruottu ja hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavan ni. Tipsit, mä kuyuttu. Jum jummi, ja shoppa suil. Liima kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Ima duuni pisi essetit, että toja luit. SMS-sarit unga, 54301. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til søsagtbøjlo. Magkua Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Er gis jo andet festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der så du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sannak i deres opdænge med særligt, bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have det opdager for sig i det sabbatet. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår til sendet 20% i bare sabbat. BDV studerer i tiden rinde af kun nærit af dagen rakt 30% i mig af gear i bare rutik i sabbat. BDN ikke at dagt du sæk ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres auto af HGL eller Garo. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nenok media mi iPhone it nutat bigagut bisannortut idaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkatkiyallimi takuneqarsinnaapput takus
0: tusarnaarpat nenok FM.

0: Nanorp FM 100 MHz.
1: Nanorp FM.
2: What?

0: Nanook FM, Pilar is haar routine.
1: Oh no! Nanookteken om Simabood.
2: Ayung ilak nerung idiot lima kioski unwa naga rotto hiusis in nazo. Parasitamurit, iprinit nerutan, a sapasul. Lima kiosk, Facebook yatuut at the wicket. Imadunit pisisatit, a satoya suit, isimisarit unga, fialtres nol in, haltresimut.
3: Lima kioski asit, casutuleo, casutuleo.
2: Akisu Anoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanook Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanookmedia.gl. Vi ses.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugjort manna Akisuanerit Festival i nusimme oktober arbani bingajuanido angajulenot sandkrin i de sarte tisusartorlu Makkua Abisamartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band I sidst Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I andre sin nabud. At give sig andre festivalet med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på andre baser du med. Und nu er nok svømme, kan jeg gøre dig bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du har.
1: Ayungi larnalung iliuklima kioski unnuanaagaluart akhiusisinnaasu pitteqerisut suutavanni tipsit mamakuuttu yumyummi allarpassuillu lima kiosk facebook yatiu tattaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluut ssmmissarit uuna 54501 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kunne jo bare ikke få sig det sådan. Bedre tid er sådan ikke godt at sige til nogen 50% i bare sådan. Gengår rette til nogen 20% i bare sådan. Bedre ved til det er rette til nogen at kunne rette at andre rette 30% til mig at give sig bare ud til sådan. Bedre ikke at tage til sig ud 10% i bare ud til sådan. Bare så sådan nogle også godt deres aftune helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Nanoq FM.
4: Let me be your hero. Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nedrutta allarpassuil lima kiosk facebook iatut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kiosk iasit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: No mochilese mi kili masahu.
1: Afeningon na mi agustip chua chuvi ani ti imi merso. No ya kahlo ni sa kanili latar sin nahlo ni. Ulo kut akanili ni unu akulo afenili ni kia sangatin na kapo. Ano ka ako ya siksi kung si mut mitre si sa matungano chuka susakaktesa.
0: Ve usik mfonuk.
1: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Du sang nærbet, Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Magkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så en eller festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jungi, lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærket vart, og hjus i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte gøri, sut af vandi. Tipsit, mamma gøt. Jum, jum, er slappe sult. Lige med kiosk, Facebook er til ud af vikket. I med du nye, bis jeg sæt dit alle dårlige slut. SMS'er et unge, 54-01-50 imod.
4: Lige med kiosk, jeg har set. Gasho, du lev. Gasho, du lev.
5: Der er så at du med beden ikke besigget ingen slander i deres opdængelsesatid, beder om noget, der man kan slå. Man kan gøre det op på reaktionssaget i sabbat. Beden tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Beden ved, så det er rigtig nærende at kunne nærende at dømme 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Beden ikke at dagt du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftunne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Premier League med under mitut Nanok Media kanalene har man lov via Play Sports med. Med din nærfikisen nærvetid, under mindre et dokkaner, du mægte kunne rassen nærbud. Kanalene og kunderne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, har man lov se. Nanok Media med Totalparken, begyndende via Play Sports til godt. Amalu tog kanat til mig i sin nærkassen nabud. Bjørnmer og Islø og der får til mig i ånden, han og Islø i sin nærkassen nabud. Nanok Media nækket giver ligget Nanok Media TV med i deres utdængighed.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: At give sig ind i et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Noget Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinet nedo rutta allarpassuil lima kiosk facebook ia tiut atta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50 simut lima kioski asit kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Zi. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Ini uluk kut akan ini unuak kutu afin ini niki sangat jenarapok. Anu aku ya sih si kunci mutmi cerisi sama tungan itu suka susah kaktesak.
1: Vejrudsigten for Nuuk.
0: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilaris Arutin.
1: Oh no! Nalakotekan nung simabot!
2: Ayun ilak na nung idiot lima kioski unwa na agadot at hiusisin naso. Para si tamurit ipreinit nalakotan at sakpesul. Lima kiosk Facebook at siyot at tawikit imadunit bisiesetit at letoya siyot isimisarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleo kasutuleo.
2: Akisuanarit Festival 2026. Akisuanarit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Du savner nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Har findingen om mig, at hos tip 22 er nødt til en med mere så. Nu er jeg galt lønne sig rinne lille lagt af sin nalønne. Udlukket af kan lille nik, og nu er kuldt af finde lille nik, jeg sang af sin rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til mod mig til at sige sig, at du har nu tukket sus og rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna Akisuanerit Festival i nysiden med oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Magkua Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig. Og nu er når så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du ni, to der vil nivå mig bit.
2: Ah, det er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ajungi lahnerung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sin naso
3: ya
1: bitte qarisut su tavanni tipsi mama kuut yum yum allarpassu illu lima kiosk facebook ya tu datta wikit imaduni pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 5401 50simut
4: lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så to med bedre end ikke besigget engang sådan et rejsok den musatit bedre kan når det dem ikke slå. Man kunne er op til at få sig det sabbat. Bedre tid er så til kugget er sabbat til 50% sibas sabbat, gik over til 70% sibas sabbat. Bedre ved til at rette når det er kun når det er den 30% til mig at give sibar ud til sabbat. Bedre end at tage til sig 10% sibar ud til sabbat. Bare så kan når også kugget deres auto når det gælder eller kærum. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nelungeliuk nanok media med TV kanaler rauet internet rasutillu immikut akigilliviin qassallutit tassami ukiumut 1500 kroner sibartarsnavatit TV kanalet qassit biginerit internet tilunni qanok sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanok media kiyallikkulluunni
0: Nanok FM

Du sang nach Bett Nanok FM. Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nanok FM, Bilaris Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua nagad watto ahiusi sinnaso. Parasitamurit ipprinit nelirutta allarpassuill. Lima kiosk Facebook iatiut attaviikit imadunit pisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54301 50. Lima kiosk iasit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med
2: sig af. Har med at huske til 22 år nyt i min mærsor. Nu jeg kan lide så kan lide lagt af sin nætterne. Udlukket at kan lide ikke og nu at kunne af finde lide ikke jeg sanger til den rapport. Anu har kun jeg 6 sekunder til mod mit tredje sidste med tunge anu tukke sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 22. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort manna Akisuanerit Festival i nysiden med oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du har.
1: Ayungi lak na lungi diok lima kioski unwa naga doto hiusi sin naso.
3: Yo.
1: Bitte kari su su tavani. Tipsi mama kuyutu. Yum yum asakpa su isu. Lima kiosk Facebook ya tiu datta wikit. Ima duni pisi esetit esetor asuit. Esim misarit unga. Fia altres nol in altres simut.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlighed. Man kan være på rejse for sig i sabbat. Bedre tid er sådan et kugget af sabbat til 50% i bas sabbat, gennem over til 70% i bas sabbat. Bedre ved til det er rette når rene er kun når rette at om rette 30% til mig er gør sig bare rute i sabbat. Bedre ikke at tage du sig ud 10% i bare rute i sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Premier League med under midtet med nok medie kanalene har man jo via Play Sport med. Med din nærfik i sin nærvetid. Hun er mindre et dokkaner, du med det kunne rasse sin nærbud. Kanalene og kunne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, Amalu C. Når nok medie med Totalparken, Bigani via Play Sport til godt. Amalu tog kanat du med i sin nærmeste nabud. Bjørnero i så at få til mig i ånden, han er så i sin nærmeste nabud. Når nok medier er nægget gælde ligget, når nok medier er tv med i deres opdængeret.
0: Når nok FM.

0: Asikatsitassiaq killimangornermi asikatseriiqaq mannakkut asikatseqqilerparput.
1: Hallo Luuk, mannakkut nanoq FM pa asikatseqpaam nipilersukkat kalaallisuut. Killimangornerasiit unnuunneraaq kuataarpuan Bjarne Olsen tamassi tusarnaarluarisi.
2: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sukket ind i allert tilbage.
3: Bjarne Olsen.
4: Henrik Højer Møller.
3: Er unge derud?
4: Er unge derud?
3: Er unge derud? Er det simpelthen, du som nødt til? Er unge der til?
4: Kan du ikke se?
3: Så runde med. Ja. Sæt dig der, og du kan se den. Sæt dig så meget på den.
4: Du må.
3: Så som alt der.
4: Ja, meget på.
3: Hun er nødt til at tage.
4: Ja.
3: Bjarne. Så tager på den, kan det tage den.
4: Ja,
3: nej. Så tager på den. Nu tager jeg jo tager på den, Arma. Så kommer der andre gode med sig. Pinga su unuta
4: apitassakka tamangu issi tusarnarluugutsuurisi nanoqqiffimmaasiit allakaatileqa nipilersukkat kalaallisuut hinnerik kiisam tassa nuannarisarsuugut oqaatsit amma ilanguttaleqqippu taskiingullermi oqarpugut ullumikkut taamaattuuteqarniarluta suliseqqammernermuga tassani Bifusserne i gang med
3: nogle.
4: Ikke
3: passivt op med sig. Ikke passivt op med en, to, tre, det er lidt. Det er lidt. Ja, det er lidt. Er det en næse ud? Det er lidt.

0: Ja, ja. Ja,
1: jeg synes, jeg synger svak. Du må... Henrik... Giv noget syvklivet op, bare. Og ret ting.
0: Og hvor syvklivet sådan er hun?
1: Ja.
0: Bisse gammet.
1: Gud, om jeg på lykken og sluttet mig. Bisse gammet.
0: Ja, men jeg om der er med.
1: Der er bisse gammet.
0: Ja, jeg bisse gammet sådan er hun. Sure.
1: Du synes, du så gammet. Sosu. Der så var mig der Henrik, så så træen nisse, der er bisse gammet. Bisse
0: gammet. Ja. Ja. Ja. Så er hun er bisse gammet.
1: Ja.
0: Utrafikker der selv.
1: Ja.
0: Men man kunne jo den bisse
1: gammet.
0: Ah, ja. Der er jo der, og giv os, der er med bisse gammet.
1: Bisse gammet. Bisse gammet. Så er vi svært, og så er Henrik.
0: Ja. Bjørn et lidt.
1: Uriah Sarpo.
0: Uriah Sarpo. I mit tål, sin ikke gammel i dag, der er Uriah Sarpo.
1: Ja.
0: Når du har om, du pakker et Uriah Sarpo, når du kan se en ny Uriah Sarpo. Uillun. Uirpo. Uillun saatun.
1: Sortu aab. Sortu umiarslu. Imba umiarslu sinun. Umiarslu uiria saab.
0: Aab.
1: Uillun.
0: Uiria saab.
1: Ja. Yes.
0: Yes.
1: Maklu saabu maan.
0: Aungil. Uang. Aada tirivok.
1: Aada tirivok. Aloi. Imadunni. Bye bye. Assammini. Imadunni sortu.
0: But inu angis but
1: ah
0: det samme
1: abi sorglu basketball til mig
0: angisun i du
1: ah jo
0: angis but
1: ja ja
0: der bi omap
1: ja ja abi yes
0: kartoffel i du mum shit karak
1: alianak
0: ah du kutte du gat i der
1: kisja mig så i som besætterikko
0: det
1: går jeg så lune kangen i den biomassak der kan lave ra, så ni mener at der er tohalsen ikke uge mig i dag.
0: I dag må du ikke tage mig at oppe, så Insta, TikTok, Facebook, er de en af at den er tohus.
1: Du. Ah, ja, jeg er blevet nok igen. Da man du må nok kunne arbejde, er de en af filartid at den er syg.
0: Er de en?
1: Takkenne.

Kigas,

0: tsonga podin da ulkimik sakkummersit siulkiukkumasa tassalu illinaq qas musulibart qatigalugu atorpaat qaamanerup qingulersaraatit yes
1: ziya
0: api
1: una qadarlaram ullaar kanin industriwa qaani umiatsaarappummaatakan umiatsaa ikuullattoq tas politiserapportierpu Der var ni nul nul seks syre for politiet, når du når fik det samme på det sande kritter, så der er mange pladser med lidt. Ting ud til ni at se det sådan kunne så på juna det kan så også.
0: Ja, ja.
1: Umiddet så at der så i kulde. På kisser når man sådan ni
0: det
1: når du var kan ingen sætte noget.
0: Pinjung i sin i kulde til nok simas så kan man bare udinga nok i kulde der jeg ser sådan.
1: Ja, det er jo en allasserivet politiet, der kunne ikke drosse med på 70-14 år, der får området, siger den drosse. Det er allert, som man kan nu, allert, som man har suttet i det, som man har beslaget inden med. Det siger en grønne dum, ikke endnu en øre, så dreng i dag.
0: Ja, det er det.
1: Og mere til at under 75 dag, at der er lidt der med sig utørende, nå. Men 75 år til det.
0: Ja, vi
1: er. Det kommer jo ikke langt, eller kommer ud i et sort liv.
0: Ja, det kan vi.
1: Så, at sige der, der går rettere, at gå skummening og tissemag af andet, og missemag af.
0: Der var du om Mio.
1: Mio.
0: Mio.
1: Ja, Mio, der er en ingen af sig besluget.
0: Der kunne sætte slut, du har jo svært sig mig af mig.
1: Så, millioner
0: besluget. 3 millioner til den.
1: Ja,
0: du kan nok have amtan. Det er så mye.
1: Og nu er det sig mig nok på.
0: Ja, det er
1: det.
0: Ja, ingen sætter amtan. Så, gik du, du er med dig, nu der er bedre bedt.
1: Nu der er ikke så, det man er jo en appenge kippet, jo det med, så kommer sig tippet.
0: Ja, det er jo det til ni.
1: Lort. Da det slåtte ham i midi, tak af Paris.
0: Ah, bisu.
1: Nu de har det. I dag, du sådan har jeg til, at du der bare undnødder summe.
0: Tak, Anna.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Du som har på sive flage om, da man i han ikke vidste, at du bare lå. Måtte han nok.
1: Det er sådan, at jeg kan rende vi ind i dag råd. Når du nærker dig 22 til 01.00, er vi som er om at putte ind nu.
0: Ja, du har kan jeg. Yes, nu tit er det nok, for jeg har tit, at du nærker sig.
1: Og nu gik lige ud. En gik lige ud.
0: Det kan jeg.

Press.

Robinson. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

0: competition. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske.
1: Jo, jo.
2: Jakob Havgaard.

Ja, nå, nå, du sådan, nå, petit. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

0: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unua nagar watto hiusi sin naso. Parasita murit ipprinit nelle rutten slappesul. Lima kiosk Facebook ja tiut että viikit. Imerunit pisiessä tit ellet torjallut SMS-sarit unga 54301 halvtrasimut. Lima kioski jäsit. Käsuttu leu. Käsuttu leu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanok Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilaris Arutin.
1: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idiot lima kioski unua nagadot to hiusisin naso. Parasitamurit iprinit nedahutan elapesul. Lima kiosk Facebook yetiut at the wicket. Imadunit pisisatit elatoya suit. Esimisarit unga. Fialtres nol in haltresimut.
2: Lima kioski asit. Casut to leo. Casut to leo.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Se Premier League med Nanook Media. Med Nanook Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanook Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanook Media på www.nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM bilder især rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort manna af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Binga Juanido, Anga Julenert Sandkrin i de sejlte til Susartolo, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, i sejlte Atlantic Music Gimme, Nune Nukimidu, Bisian Rassen Nabut, Akisuanert Festivali mi, da kussagut, kadaallit nunani, tu sannaa jartuqannor paasartumi. Unnua narsuommi, kaa kuyulerpit. Imaluuni tuutavanni huumorpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskaapi mittuqara.
1: Ayunni, lahnalungi liuk liima kioski unnua naagaluattu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut. Suutavanni, sipsit, mamma kuyuttu, jummi, allarpassuillu. Liima kiosk, Facebookia tiut, että viikit, imaluuni, pisi essatit, allattorjarluit, SMS-sarit unga, 54-01-50-simut. Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et rejser den nu sætter bedre gange rigtig der med kærlu. Man kunne jo ikke rigtig få sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er sabbat til 50% sibas sabbat, gengår ret til sinut 20% sibas sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kun rigtig at den ret 30% timik er gjort sibar hos dig sabbat. Bedre ikke at dagt du sætter 10% sibar hos dig sabbat. Bare så gange også kugget deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus illet billet.
1: Premier League med under midtud Nanoq Media kanalini har man lov via Play Sports med. Med din affikisen navetid, under minere tokkaner du med det kunne rassen nabud. Kanalini og kunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, har man lov si. Nanoq Media med totalparken bigani via Play Sports til gud. Amalu toqqaanartumik isiginnaqarsinnaaput piummaruillu ortofortimik ingorna angullugu isiginnaqarsinnaalluit Nanoq Media naggatkiiallikkut Nanoq Media TV mit ilaasortanngorit
4: Nanoq FM Nanoq FM inuyaqatigiinnut tamanut makkuaqqilanaarisinnaavatit
5: tallimanngornerit tamaasa unnukkut arfinerpingasunut Bjarne Olsen kalaaltisuunik appisimaartoq
4: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med at huske 23 år ni det er min masser. Nu jeg kan slå ni så kan ni lige lagt dig sin natten. Og så godt kolding i lønning. Og nu er min lønning lige ikke jeg sanger til den rapport. Ano ka kuya 6 sekundi mo't may tsaripinga su tunganot su kasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 23. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Så bare med at huske 23 år, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin nærlønne. Og lukket kolding i lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 23. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilari Sarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar, ugjort manna Akisuanerit Festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sarte tisusart bort uge. Magkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I har en rassen nabut. Her gik så andet festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
1: Ayungi larnerung iliuklima kioski unnuanaagaruat allusisin naasu pitseqerisut suutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu lima kiosk facebook yatut attaviikkit imaluni pisiassatit allattoriarluit smmisserit uuna 54501 50 simut lima kioski asit kasuttuleu
0: Der så du med bedre end ikke besigtet engang sådan et asort den nu sætter bedre gavn rigtigt med kærlighed. Man kunne jo bare ikke få sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 50% sibas sabbat, gengår ret til sinut 20% sibas sabbat. Bedre ved til det er rigtigt når ikke er kun rigtigt at den ret 30% timik er givet sibar ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sætter 10% sibar ud til sabbat. Bare så gavn har også kugget deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus et lidt billigt.
1: Nelung iliuk nanok media mi TV kanal rauit internet rasutillu immikut akigilliliviginer assallutit tassami ukiumut 1500 kroni sibatarsnavatit TV kanalit qassit biginerit internet tilunni qanok sukkatigisoq biginerit apeqqutaanani attavi 2211 mut nanok media kiyallikkulluunni
0: Nanok FM

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa nagarot to hiusisin naso. Parasita murit iprenet nelakutan esapesul. Lima kiosk Facebook yetut at the wicket. Imaduni pisisit esetoya suit esimisarit unga. Fialtres nol in haltresimut.
3: Lima kioski asit. Casutuleu. Casutuleu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med at huske 23 år, det er min mærsok. Nu er jeg rettet, så kan jeg lide at tage sin nattene. Og lukket og længe lue anik, og nu er min lue affen, eller ikke jeg sænge til den rakbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til at ringe, så du har nu tukket, så jeg rækker det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 23. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanuq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni, lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaduartu ahiusisin naasu.
3: Joo.
1: Pitsakarisut suutavanni. Sipsit mamakuyuttu. Jummi jummi, ahlappassuillu. Liimakiosk, Facebookia tiudetta viikit. Imaduuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit uuna 54301 haltrasimut.
4: Liimakioski asit. Käsuttuuliu, käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag. Akisuaneret Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, Bingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejte til Susartolu. Makkua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. I sig søg til set Atlantic Music Gimme. Nyne nu gimme du. I sig en rassen nabut. Jeg kan søge noget festival i mig, der kunne sige ud. Kan der altid nu nani. Du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engelsk sander, at der er så den nu sætid bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bare ikke fisker i det sabbatid. Bedetid er så til kukket, at så er vi til 50% i bare sabbat, gænger og til sendt 7% i bare sabbat. Bedet ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er rigtig 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedet ikke, at der er så god 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også god deres auto, når jeg gælder, eller gør om. Deres auto plus, ikke billigt.
1: Nenok media mi iPhone nu taat pigaagut bisannertuut ilaasortatut akilersuusinnaavutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanoq Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoq Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoq Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusisin naso parasita murit iprinit nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kiosk yasit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gælde mig så hårdt.
2: Så bare med at huske til 23 år, det er min mærsok. Nu er jeg galt, så kan jeg lide lagt dig sin nalde. Og så godt gå længe i lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne, og nu er min lønne. Ano ka kuya 6 sekunder si mot meter pinga su tungano tsukka su sa kaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 23. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol,

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, ugjort manna Akisuanerit Festival i nysøen med oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrin i de sejte tisusartorlu, magkua abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis jeg andre sin nabut. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror andre bare sat du mig. Und nu er noch som mig, kan jeg gøre det bit. I med du nye tog, der vil nivå mig bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du kan have.
1: Ja jungi, lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærket vart, og hivs i sin næse.
3: Ja.
1: Bitte grisut, sut af vandi. Tipsit, mamma gøtt. Jum, jum, er slappe sult. Lige med kiosk, Facebook er til dette vikket. I med du nye, bis jeg sætter dit ældre dårlig slut. SMS'er et unge, 54-01, 50 imot.
4: Lige med kiosk i asit, gasut du lev, gasut du lev.
5: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sager, bedre kan man ikke dem ikke slå. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gik over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at om 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at der du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslut.
1: Premier League med under mitut Nanok Media kanalini amalu via Play Sports med Madina fik i sin navetit under minere tokkaner du med der kunne rasse sin nabut kanalini og kunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, amalu C. Nanok Media med Total Parken bigani via Play Sports til gud. Amalu tokkaner du med i sin navn nabut. Bjørnago illu åter for tid med gengum na, angullu i sigin nagasin naluit. Nanok Media nekhet gielikud Nanok Media TV mit i dag suttengoid.
0: Nanok FM.